0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى جاجنا دو
1: دعوتك اليوم.
0: دعوتك اليوم سليم
1: الحمد لله.
0: هذا ما شاء الله عندك كده عندك سليم
1: الحمد لله. دي قبل سنة
0: كما كامو كما يسولونا ما دمانا ما نزنا عدو دورون قلع وزما نزنا ما دي دورون قلع
1: جري
0: دورو كجين زفان قنع دي كون غاري ما نن انقل من قوزنا
1: غير يا
0: awo sukna didiya ni mana nini na ya mana tlamne hakkayir mana ne
1: gairma
0: indu ya kam tlamze nindiri bade adin mai nindiri ya dimba indu ya aru gultina
1: gai
0: yo kuma awo sukana do runya shi tlam kanuri ya de yalana je kai Najeriya duk san porno di dunya itedla ya kanurin mana fi mabamban ba kini awwali ne ko rushi borno clan zidiyan kuma kam kilamzugade manajin man be ma kanuri ke yidiya ayya yannin notun zu kanuri da kilamzugade manajin be ma kanuri ke kanuri hayya e da kilamzugade mana ke ba kanuri ke ganya yo inda kuma kalamun wani ne a borno Allah wao afuno ade afuna ta ade adia tlamga de saji zamba mu ada duk dogo za dia mariya am kada sabti yana are gumin da soro na falin sakke afuno mananya awo kam tlamga fanin ba ma na fara fanin ba ma ayin mananu afuno mananu dai kanuri dine en kan sai afuno ne en kan kuman yi tsira mare da har nan yaro kidar risinya we na fara fanin ba ni kuru awo kanuri e fanyin bawo na fara e fanyin bawo ayinu awa awo da korin ya wa afunon korin awa afunon do fanyin na wa afunon korin ya layi de ni a kanuri fasar ni yo shima da ya fikitlan kanuri e de yanga wono adi ma ga ni de kuma inda anda kanuri hayaye hayaye biya boron Allah inda shi ti fallo gariya gatsina ma ti shi ti fallo sapaya ne ya kawo ne ba kaukin Allah
1: gai
0: yo shi ma su kai awodin ga wajin dai
1: gai
0: ya kuma su ta dai ya kije uzon dai kanurin mana zai ma ga wajin ba kuma biye hutu ba zan gubo ba fare ba sai kuma manajin mahari ungo shi biya kuma ungo shi tilan awo ina muriya ya fanje kurshi kanuri
1: gai
0: sare
1: su wanda
0: yo ta yo sare ya su wanda ima dia suka ai magani kuma duk gashi kamu kuma ya guzuna yadi ni mana ni ne na da klat nan ni ne mana ne amma sai sora a afuno ai anda zo a tirege tirege shi tana afuno ala kuma ya sha kun yan go wani ya dia am afuno ga in ku zuro afuno ai din da in ku de afuno ayaye da ma ko gana de
1: gai
0: amma sai ya afuno duman mana zai
1: kira
0: ai mai sai a kulewan
1: jana gala yaro tsakanyana wa Isa Musa lokto magon press kamda botro kuru nyandro shori mahaturo da ji haram kirintu so kawdo ne botun so da goye konyo da fale ada kirinyo
2: ya kwestin walzanarin ne ayaronin yaro shi waroni ai le taya min no shi waranya hasisa ti askin ya gulwasnya faye faye yeye walzanna fayo fayo yayye se gwanzuna kwalebe si yayye se gwanzuna uro kwalele yayye gwanzuna gengi ya koskin de gwanzuna lari rangi roi skin se gwanzuna gengi ya todin se gwanzuna pancake poda le ye dozum kwankwan ye poda bulye ye dozum yara kwakin de gwanzuna kwankwan poda bulye dinye dozum kawo di goma ya dozum uro shabulu laksu ya dozum gengi ya koskin de gwanzuna turaren da kawo di ze dozum uro gengi ya koskin gwanzuna sene ya sabi se dozum kawo de wani

0: di njari yesuro arande somade en kanu suke burni jamane allo sen di acha shadow da jo operation bi mana ci danza shima mari tin yame le tilin na lambade da baltene kan to lore kan tawde en septembre sa duin nim findil ko ara kanin ada ha gozo da ji ngurwa kada wuzna da burni do jamane la den sadin ne da abdu yusuf walimi hawara da lebsana tiyan diana bin to muhammad nuren krinye
1: Berni do njamena la dana police sa so yaci dan zari na shadoyi amde suro berni lan sunzen masoda baji zana shimata nasa na shade na tram de kasu so ya kurade mana tram de daji na sha jemi kada tumandi na sama sonna daji gargar ne askrade guzanna wada cidade sai baji zana ma ado klasun ce runzuni wada tanasso wahala de daji maluma so ya na shade daji foranza so ya lan gnazan masoda crujin wada Daji kala adiye duro komisar da shima na sha kamaraje landa zana ma Muhammad Bishara Adamma nafturum da daji shima santo da kan cila me birnin Jamena adiye kujina wono amde lamara adiye siya wuzana da shima ta nasa na shade duniya su aka ma kishana su akurade ma maluma su akuncen Daji kladiye duro kaza da lalar ya gultun zambe mal. Cidade saye baji zana ma adana shirin daji suntu runzun yin daji nwada. Yo kuradiye mana shirin daji shimata na su katafalar da sama suwa uzuna wono. Gargar da askraye she kuljin na wono. Katab da daji lar da chatte da daji shimata na su gundaro wahala ganatu da adaptina. Jami da daji saye roza sasanna maso du sama so ne zai saye torin klala marado daji saye goza na su dindina. Daji takcira wallo no ma na marado daji tidina ma adan shi mafude minista kama kisha na ya kita kata nguli allan wakano
0: gala hawar gedoro napki yare na sha tarbiya la majira la mana million mian fitolorin tolorin karan aidiye dinalan ari krai sendia bozo na au kazino indaji lokto falte so ari sendia kararo zamzana ado soro sa do indin findilo ko one do nono bayan anamare kula shi karab karin shi unicef gulzer madu sutulo ari me la misaro baltero kan mi we kan tawdo en septembre sa do indin findilo ko arakanni allan daji kula shin zade gulzer na majira gultuna ma ada daji majira lokto falte shi seseren sin notna kuro montiala zaktuso kala nilefa balar dinan sendia zamzana so ada samma suku majira gultuna ma ari yangu so dinalan ade sendia krayin bo nono hawa mahmad aduma hawara da lips ki bintu mahmad nuren krinye
1: suru kula shide da ya karabka da yini sefe de guljin na majarwa da da jok to felce de tira ze da ji ta tira kara suna na shide da ji kinda tarbiya ya huzuna dinna kala ade de suku kan boso kra duli su ya huzuna da dajin gauro wulci na makara na shade da ji larda doi anum ya huzuna de dinna da ji kladi duro jodi sore kaza da lare na trum ne da ji program ne UNICEF de larda faransa ya she gujin na wono kinda dai da ji majarawa octofel che dunguzu so da ji larda doi duna kaskiya ma huzuna maso da zamsuna wono Aje suku octode mashawalla aje di isiya kambo soda ji fera soda zamjina makara daji kladi duro sa octode seye kranza soda kunda majara aje zamja daji seye ngunza so fatolanna nafsa kradro lezemba yo octode fatolanna nafsa daji amranza so yesiya goza

0: kala zoro karantu fela doni fela ya tamtama ita ga tiyan kace ta magana awa doni fela yaro nandiro kudi ta garki na mar gana yaro kuno da gono ar tuman dia mbeji ta je karantu kuma ago konde doni ndara so nyalan sa uskure ta kalkal doktor kalkalin sa wanci dai aisha mustafa kolami chip da wartana andiro kala hawara da karaturo kala wan shakarin yau
1: Surahorandidin hawar rafanuin kila hijira huma na anga lai kazi nji bai sari ne sauro gwamnati robare ta na. Waltu hawar rafanuin kila suru bladiya la huma na mamriya sodin njinza mbeji amma kadawa nilewaru tajirwa sana. Karabka Afrad Foundation ni huma na goza ilan bohol nur kousi ya fedatima ndi kura kura kwaksina ya kilanshi hawar rafanuin. Huma NEDC ya duluwa katapa gozan. Gozan makila dawari kwasa la safiva ida kalturu bayanzana. Putiro taman diesel lebawi adu, dreba mota kura kura ida zamgono. Aye sauro taman krimi ya huma na adambuwa ila niskiaro walono ya kilandari da jiru hawara fanewen.
0: Gala zoro karantu kamil hawarci ma dai ada salar kalkal sidiya chai dai aisha mustafa kolon walti sunapcha andiro kara zain kamalo kunde sa usku reta minti falla loktar kalkali gurtie naptuno so asawa ma forat kamdoni taman kara ka sueda andiro kudumita gaturu Karantu Forest Company taman kariya kasuwe Alan Lotuye taman dokin da fetare mota lenin areya wune kurade magazoni mota lenin areya wune kurade magazoni buri da tai mashiro LPG sai mada wune kurade mafarnye kasu canji kuna do lenye nado ni da usoro dalladar America ar kasu wada sai faru ladda balama sha inda uso taman za kurade ma real doni ladda Saudi Arabia sha inda uso taman za arunya kurade ma sanadoni da dadar mai rukunye diol wayama na da farunye nan jero rakta iya nande bonu ya andro tamun kada kasu alan awado ni yuwa mada na do ni yuwa mada nangam do yuwa mada kurade ma taman do yuwa mada nan di andro buentro kruntu shi taman do kin dawo fetere mutalen areli tan fallar futu do ni kulashin de di tabar kana ya sha ne ra du falin yar indin firakan loko arakonzo kurade ma du falin yar indin fiskun sayar sha salatalin na bala ala salan kashuru kurade ma shi soro korkodo yarwa alo wotu ma chicken da fetere motalen are litan falad shanera du falin yari yakan atradin du falin yari yakan piakan atradin hatta du falin yari yakan fiun yar sha tratradin kara kurade ma shi gas doni motalen are ar shi litan falad shanera du falin yari tulu yar tratradin kurade ma du falin yari tulu fiunzo hatta du falin yari uskun yar sha tratradin kara kurade ma shi gas doni buri da tai mashiro LPG sai malo wotu ma tanaso crowd doni fal churo wan keji sai alo wotu ma shanera du falin yari ni fiun yar sha bla ala sonan taladin na kashuru kurade ma shi blandi adro wotu ma au yar war wotu ma shi gas doni LPG buri da tai malo shi lita an zufal au keji zufal la do wotu ma shanera du falin yari akan fiun yar sha saradin na kashuru kurade ma gurtie kasu doni shi canji kuna do leye ma na doni shi dalal ladda America gultina ma ru foto sha taman zana kurade ma sha kasu zana ro fule zana iya shanera du falin yari yakin nera fini lukon lari naro sha kasu wada kurade ma shi sefa do lada bala masha ala mana chatso kimerun so niger so kotno so kurade ma central africa su gari gafna ndaro wotu ma shi sefa do jakafal au sefa do du falar shanera du indin yari yakin piunzo kurade ma du indin yari jontoro sha tala tala dinna kashuru kurade ma shi real doni fallar Saudi Arabia ar shi yayi sha taman don naira ro wotu ma shi real fallar sha naira yar yakin shi loko ya kunso kurade ma yar yakin firakan loko dio sor sha kasu kasu zain kurade ma sha saladin ka shiru kanta ar shi ma awdo ne nan diro kasu ro canji kuna fonde kudena kurade ma taman don kanda fetar da motalin are nan diro fonde kudena gas doni motalin are nan diro fonde taman za kudena kurade ma gas doni LPG ma burje ta ma shi yayi nan diro taman za fonde kudena soro awa kulashiro dena lumnyana nan dofo nde kudena taji harami kurentoso kaudoni sana kalafuna do kwenye nan diero diero wayama na da forumnye nan de bonu

0: 081-491-8140. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Dawa tukeliya.
1: Salam guru.
0: Alaka unje dawa tukeliya.
1: Bala gaji uda anye ya suru utuma suru ngana we sayare sayimari amdari boza inge.
0: Atai.
1: Alanaka. Kau so atarani ya kau so dumya we na boza ngana.
0: Hajo badia. Arinyo kanadiya yende.
1: Hussein Abadam tuye alam guru.
0: Hussein Abadam. Nguro ina ndia boom.
1: Telarin.
0: Nguro telarilan.
1: Ngo
0: kuda atayro. Ruptuma ai
1: paraskan tong ka wa kuno wandai doros ne a ondoro ga kana hakinda
0: a ai maban yima ndia ndia
1: bune har babla jakana jakana lenge we amara tik luwa ne abo ne ya
0: are astu gede dia ndio
1: astu ba wallahi are
0: ngo kuda terero ruptuma
1: terero ruptu kana kara sola ila wande gunzakin na
0: ati ai waya mbaya sorun
1: wallahi Batter 100 du mian findin saladin
0: Batter 100 du
1: ngai
0: shi awai ma njia ginya ngai ma
1: ngai ga na jiri moto ede ro moto ede ga na kura
0: ngai nera du mian findin
1: final le du video video bro fi u zo kama burbuna kam chi ma wani ta bassa
0: kama video ro lono
1: video ro
0: yo nanga mi yo ro 250 so guli 300 so guli me ya
1: 250
0: mara
1: 2500
0: 2500 mara
1: du video ronda na puro du view
0: gala
1: amala ko ya brother yo so la wey ga ki asir zama na gota
0: ar mara faras kama mara ye kinta kursa iklan da kasun za hafta ya samaso
1: yawa wani airo ga am kasun de ma wamsa
0: ar mara au zair ya
1: mara ga je ni sallan ba in samo de sun
0: tuwai ma ba afima
1: ba ngela maida
0: ngela anjura skenyana ba usai kasa dumo ko lokto magonum andia botro ta jikrent

0: Ade flezina sura sadoni du indin findi luko arakinya adin kasuala safiba ya adin trana rotawatuna.
1: Tatin na wolo na maa suru mao adi ya ntamanka ndao injin kura ya diesel adi zuwa harilita wa soo kila du indin ya ntaladino wolo no. Sandi jamido ni ekendao shumada la marasa nyanza ya rasasa kinso adi futu yuro sandi ya taman adi ya izwa mgono na shaka sunza ya so din. Tenasmaro dreba muta kura kura ya adi. Sawa wakil ndi inana Khadija Mustafa yungu hawaru au kila din lips na madakiruno.
2: Tamandu ni yekendao sha diesel ino tina maadilari na jirai mbatira na hata lita osuonera du indiro huwalzina. Adi maase ndi dreba udu ni nasha kriyadu ni sawurso adi nilirudalir da sorosadin nasha sorosadin maadil. Futi yero tamandu ni diesel ya adi tirana adi nasha lenu arinza kasu yindu ni moto grita ya maadaliji ni kilan. Kube ndu ni andro dreba la moto kura idu ni kriya sawurtuma ya andiro jia udu ni kileksu inao.
3: Da izoro wa hala da uze kinari yokuma amkare uso da uleji madi kwata kwata se lamar kinda. Chizna dia nozai sai puto farashi buroye dia de made ade sero ango diesel bolto taman trana de sero gulini ay kwata kwata kran daro ga imbao buroye na ara gamboro ar motor ne ra du yar jeoso gonyan amma yo kama isu kindawri isu zozuna de du yar ara kuso yar ara kan firno ade ro lono kama a taida zan da le zana
2: adima notuma dun ne lamara arzilar de ya wuzana su ade abifal muzan klata mun dun ne kindaw diesel le ade tadir na du indiro wuzana ade
4: to su malam tijani adam waziri malam don jami'a kare a kashin ibrahim ibn islam no ata sangaru ilmu arzilar de le zana sai soro taman dun kuma kindaw ade trana ro walja tawadro kun na don yim kare nyuro lagarin goza bulagari rosa din da train kawa da trana da suku dole kawo kare goda da sirain
2: arzi hilar da yawa leji ne clan sai barun goja wa dole andiro nota ma ade clocks now
4: tai da arzi hilar da leji kare dun guro yodi shi ma arzi hilar da sirain
2: abifalti da na shadu ne gwamnati da lamur da ne kandau diesel ya adin glaji ne clan sai barun go nota ma chai da clocks now
4: to kan din na ride kawa da gade ya faltiye da shi ma wurin kura suku a ngusoro kazi jiriya da turin da gwamnati ci cizu da zai mun jin bawo shi ayya ayya kirturo sikinar waja sai doin taman awajiriya da cizinar waja shi talada chotto lezilejin bar waljin ngairo awala katafe gozu sikinar walono ma alai sida rumin jiriro biya kasu dina idan lolo zinar waja yi alai sida gwamnati bana zuri siri da kwa awo final consumer din kwarumin a wurin niski aro ishin
2: ndi dreba don ya sawur soso ma ade tai da za ka rukutan za flezana futu ta mun don ne diesel le ade ta jirne ra duyin dirawal ta ade lamur don ne linum arinza ade ma fandiya ta mun kariya iswa tai da zin lejin sa ka rukutan za hazana
1: sau futu ta mun ka sam gasi so trana ero jemi duno gana so ade sha su su faida turo sendi krimi faida turo waltana kawa angawe din futu motun zo turo na ero ta mun bu krimi din suro yarwa yanzu wana san san yayi suro huma na dan boy din ta mun da taida zuniskaro walzina fanna usman ne kladin hawarra lipsina
5: suro huma na dan boy din kaso done krimi aru taida zuzipsina ilan patro radio ndara sunne kamla falshe krimi ada siladin na fandi zandinyena abiye aye tamando ne krimi lokto adelan
6: kuma sun ali muhammad kachalla ti sanya krimi har shi wace dai adone am ande done am done na karan le na tum yanden krimiya ne ra duya krolade amma bularo ga ya duya kan yar on soro salat
5: adaima suka done shi krimi adu zupskona ingo au done shi gulzinao
6: dalillo ne krimi dinga yaro zupsina da buron na moto kada suro moto ayarwa solon ya raita so krimi la sana gozana ayarwa so tolai Allah ni isa burono amma kuma so tolai tulo da sana dai suku an bulai dai yon zakan bai zina Allah dai so ando krimi da burono
5: gile abiye faliya yaro shi krimi adu oktu kwangaye Allah zupsina yin go au shi waltu jao docinao
6: a palmaron gairo burzin biya tulo yarwa da

0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngaw adien, gomnati a karab kanab tukalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Ayiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, darasane im talawa, yim la misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Da.

0: وسلم.
1: Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kruma safal kalkal. Loktu njeru ni tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: tay ko abure gene ma am
1: kurto man
2: ay wa duro
0: mana de jure re akai ma wallahi duro ya sero sekete bare shi bare hero
3: alai sidi
0: ma mun ko min ko furta mai wallahi duro
3: alai sidi
0: da ala ni kama shi wasu konga soro ji na da ya fai da zama ba wallahi soro ta mun wani kurman ma masu bidiya shin za ta gare
3: la kai sidi da dina inde la im la misa ko zuma rufero gare la sai
0: ko shi ba da soro ka ore ya so yin da mara fero gare na na role da shin za a kai role go za sai kwa ita ba sai ya fero gare dai su mona
2: Rukaya wa chiri ma
0: chiri
2: ma kanu ma wa kumci kangana mana yaro tero zak tero tero
0: wallahi mana kure Allah jire
3: jire she akai
2: gila dai te da yin ras kare na yo andi wa wa mana yin ba
0: a wallahi mana jire da wona yo mana kure tero
2: yo dai gila dai te da yin ras kare na
0: gila
2: kelewa sulai lan chenu abi tira yura skrela loktu gonu manda loktu allan boturo faraskaram de ba boro chezina harbi kriti ne so allan dare da jiran faraskaram de tamtamaro kai she susu sawani chida wa bana da ne faraskaram da ita garka kana ta naso ku soto inde ya gana ya gansu ya botu maso sande ya wadali su kukan bosoro fatol larsai la sabulin sar shi siro fizana anguro do sha sauri na ni dare kijilan tarta in bari awakara komo ma bore abo kella imbe yo abizo gare awakar
3: shim kuru kongare
2: kuru kritima de falda shi kongare samanu wanda gollun fatorin guro sai ko ya kai
3: wai krami za so yi
2: ala to mai din arabi kritin da so huwa soro larsa bulin so duk kama fuska kwalti ma online san di sawak shana da mai kongare ma alaman za da da jalla dare da jiran faras kram da kashi injiniya da konde hafsu fulai kiji kiji nan da kina kuru kula nan da faras kram da don yi daga kina ro wannan da sai loktu huya

0: indiro krazu
1: gila harami krantu ne so ado hawara do ne gresa uyama da krinu da jika kallokto Allah nan dia sawai cida ya kinge kollin amma ya kaudro ko shada krinu
2: zawal
3: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
1: ngau adien gwamnati a karabka naptu klan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
3: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yim lamisa misal sa mentilon swailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo
2: Dara.

Kurantu foras kamdoni chaman karya kasui alan lotuye tamando kenda fetere motalenem area wunye kurade magazoni motalenem area wunye kurade magazoni buri de tamashuru LPG se mada wunye kurade ma farnye kasu chenju kuna do lenye nadoni ndawsoro daladro America ad kasu wada se faru lado bala masha ndawso tamanza kurade ma real doni lado Saudi Arabia isha ndawso tamanza arunya kurade ma sanadoni dalada jeremiro kwenye Jual wayama na daa farunye nandiru rakta ya nandiru bonu ya andiru tamankara kasu ya alan awa adoni yuwa mada, nadoni yuwa mada, nangamdo yuwa mada, kurade ma tamando yuwa mada nandiru andiru buwenturo. Kurentu, shi tamando kandao fetere motalenu areli tanzufaladu futudoni kula shinde die tabutkene ya sha nera dufalin yer indin firakan loko arakonzo kurade ma dufalin yer indin fiskun sayar sha salatalin na bala alaso lankashuru kurade mashi soro korkodo yero alo wotuma chikanda petere motalenum areli tan falade shanera du falin yeri yakan atradin du falin yeri yakan pyakan atradin hatta du falin yeri yakan fiun yar chatla tladin akara kurade mashi gas doni motalenum are ar shi ali tan falade shanera du falin yeri tulu atladin kurade ma du falin yeri tulun fiunzo hatta du falin yeri uskun yar chatla tladin akara kurade mashi gas doni buri data mashiro LPG sai malo wotuma tanaso crowdoni fal churo wan keji se alo wotuma shanera dufalin yari ni fiun yar sha bala ala sona taladina kashuru kurade ma shi blandi adro wotuma au yar war wotuma shi gasdoni lpg buride taimalo shi litan zfal au keji zfal ala wotuma shanera

0: Allo.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, Dumana Jin.
1: Ba zan da rubuta kilewa.
0: Da fato kilewa.
1: Da kidan da ka sabi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Jazara mana cin gura da ke sire.
0: Gila masha Allah ya Jazara wishe kin jiro faras karam je samsam ma faras karam do krama maliya ita gan gun do.
1: Yar mamla ba zan.
0: Tam ma fal.
1: Ah, yongala. Bro salakin doctor Allah ne ci da wanda rasa mai san masa wuraro ne Allah ya wanga.
0: Gila masha Allah ta ina ya skrira.
1: Allah ya rubuwa ne le fa nguwa kuma ne ne race.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ah, doctor Allah kam ko in fanjin no ko ta wuraro le wanga Allah ya rubuwa ne le fa nguwa le san masa race.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ah, doctor Allah kam bar yar waye tadin kullen za san masa shawararo le wannan alaher guwa lele fanguwa lardin da bar mai rasu sau kullen tin ba san
0: gala masha Allah tayi danyen yura screena doctor ngonum ande Allah tuwa lambo turo

Gila zauro harami kurentu ndeso wende nenda kanye zegozi ndaraso nkrenu ingila mita fisku usku nunda uwa pelanzu FM. Tumai de na vile ndi tamtam masudani yala nende sumo ndoso agambu harami kurentu ndeso nye fanu mbaro olono ya tilamdu. Telefoni ya fanuma habibi ya fanuma. Kamdo habibi fanji mbadi na lan abi habibi rono zidi alamanzili ba. Daji vile ndi de paraskaram de rogozi leno. Najina la ndiro botu ndoso da gonye kwenye Faraskaram Karao Masai Hassan Kanda ndiro Faraskaram da dordi na itagazin Radio Darason International 88.5 FM by degree Ndiro dordi na itagazin kamaro kila kuri sen shinzu palu gozu palu lukina zina Amisupito no kanuri ya lai